0: Uma uka e oka aina I ka pono.
1: Mi rongo.
0: Uma uka e oka aina I ka pono.
1: Mi rongo. God of agriculture. My land's so good to me.